0: nyina wo akwan mu a esese wo sori na wo se bibi e kutia wo aha sanete onyankopon de wakase munni asasozo nipa wankase nipa baako ina eni asasozo nipa makan wa fidie so mpem bebere se hiani ni asase so aje de opese hia no yes if you say wo hwehwe wachi na bibi wo ho na wo no me bi da wo so na wo yifri ho a na wo ye nsi yefo a wo de wo nsa ye adwuma adentin eskantment na wo sem enso so obi wo ho eskare koro de akoto de mo koran esa yira na wo tra wo te ho se ebeyeyi ekom de wa na aduane si wo na wa ni aduane no a na wo se nyame te ase meme ya obeme de ha nti se bibi sa da wo so a esa wo sori ma obi na da wo de ya na ye me ya koran se se obi bo ne ho ban wo bibi ho a ese yo se nyankopon wo na the same person no enim se nyankopon wo nso ne dan no ntokua no windows no na de ehihye mu ni fie no security fo wo nkraman sa wo nyankopon ni wo ye mie nto wai yes nyankopon no wo ho no sa ma ya dwene ni nyansa ese se ye de ye adwuma e wo ne bere mu what you say
1: pa
0: eti e mere so se ye se wo kwohwe adwuma se wo sore wo nhye dem ndi wo kan kire me se makopon pa ye so fo ye mo mpa ye mo amu pa adwuma mo megina ne abon pa ye amamo ye bom pa ina ma wona akwa na akoda na brante mu na chure na application di akwa ha na hwe obenye adwuma no ese mi pa American visa na mi sore na madan mi ko bom pa ya visa na mi sabeka yes ese mi apply enti edu ba bi ya mu ma ye na da ye ho enti sane ma na ye di ahye ye ho no nye bibia na ye mpa ibo enu na ma bi num kasatia osuma hodo no nye bibia na ye mpa ibo bibi wo ho a ese se wo di adwene ni nyansa ye adwuma ese odi wadwene ye adwuma obi wo ho a onipa bi keke wo fa fun frene keke wo betima nye adwuma ye mi cha onipa doma hodo a mi yanka sa wo ma fa mi nsem wo ma tu kwan wo ma ma bo ma ma nye adwuma ye bi wo kra meti mi adwuma meti mi office ma fa fun keke na ma frɛ se me de mi ba bi ba wo ma brantie bi wo te sei asema wo ba me pa bi adwuma ma wade ye beka kye wane se no kredie cause obi ani wo a wo be fo adwuma mu a wo nye nsi ye fo wo nye no kwaredi fo a wono obefo adwuma na wo ko adwuma mu ko bokoro no wiya laptop wiya phones adwuma wura na wo zero association sika no na wa wiya no wo tonsa na wa ko hwehwe nsu agum o ti ase obi akotena obi sport bottles no ono to a no ono akoto bia ba bishim na sa wo ti sa wo be danya adwuma ye obekese wo ai jono enim se adwuma we ye nye moka eti wo kwatena se na wo aton edi no akoto bia besi ne hodi da bia na niema yato no ne wasa akoto aba bishim so ho na ni sika no odi shem bia da bia na oboka na otu ankane na otu fridge so ho ache se wu no wu na wu bonika obedome wo uti aso dem na wa wu bompa ye wa aso dem ho se nipa bonifo a won pese aso de be ko so no yesu mo jan kanani me boni tu opei unu me se wadome na wu boni tu opei na wan so so na woke kan krofo ho nsem men krofo oja asore ne nkoso no edua ne beka wan nkan yes aso dem nyina ye bodua e kan hen so so bi se boni ayeye no amumuye ayeye no se ohiani wa de bibi to no a ye be yi 10 cities na de ama no na obi a wono wo ne bibi dada ne de bibi to no a ye be yi 1 billion na de ama no sa amumuye we no aso twen ne beba so
1: okay.
0: So ti ase ko so de wo preach se mo obi nye na wo ye no e beba wo so
1: okay no I launch wasima me money din na so wa down for France
0: okay
1: so go so wo ti dwuma din life na ko pon ko so nshira
0: pa amen amen amen amen
1: ya kai na pai wo mu
0: me ko so aka wo pa me ni abi ma
1: kai na
0: pa ah I'm say obai na say oba be di easter na wa kwa kudu
1: okay
0: ah I mean ka na ho papa papa
1: okay
0: yeah
1: okay all right yo
0: yo
1: e ti do we so ne dia o de ba ye na o ka se asiwo kutwa kesi bi wona nan ben fisimi mfisiami eseni en tobaso busa se wetima bwa no
0: metimi abwa na papa papa
1: Peter adi frama samanya na reba ye
0: asaman kesi yo Peter ya na wa frame nyankopon ya doma ochina na ye ni nkomo ye betimi abwa papa papa
1: okay all right me ba mo chon number we dey mo free o mo
0: me number no a we ye WhatsApp message. My number we know 0243510062. We know your WhatsApp message. Your pon wa fre. Aha. Na the obetimi ya fre si ano ye 0302 216
1: Yes.
0: Se nipa na no me wukura ebeka wo. Because no ekumu.
2: Ukura.
0: Se waye obi ade ma aye ne ya. Wetwa asema to obi so me wakoda afiase. Yes papa ya asema wo kan se wotin fie, woni ni fie wura ne te wo han ne dan etu aka. Na wetimi afa kwan bi so me yetu na fifie ho. Se ya man 1 month se obenye sika han dan se obeda abontin no. Sa kwan no awo de na fa so no. Se wa mo oduempo na wo ye ho keke wo no me suo de bi gu fo ho a bibi be ye wo so o ti ase nti me nye bibi a e beti a wonu ya ya sa wo wi ase ne ye mfa nko ba bi a wo se obi ye lawyer obi ye judge na o timi dane obi ase mani na o de odi bema ko di fo na wo se wo na ye judge mra ne wo nsem na wura fi se obi so be judge wo ti u be du ba bi no nko a no be ye be du pension no na yare bi abọ wo be kine adura obi numa wo nya nkwa no nkwa wo numa wo nto ya na mure fi se biribi sa e koso ti wo ye amum ye ami madwuma ami ye nti niema ami hunu no se me kase hwe wo ye wo bone abone fosem ho a na minim de me ka koso wo mo ye bone no bebre ye confession me ka enche wo be kai last papa bi be di ebe ye confession bi
1: sure
0: se mra na o ye pani wo education no
1: no kre
0: se abrantemo ya kresi na atimi awini ti se bi a decision ese ya ma scholarship na no ono adane no de ne bade ya behye ho na ne ma no wo nan ne ma nan ni nyina be ya titire ne ya nintini a mkurokura nwuma kase bi no wa ma no ne nyina papa na ba pension ya re edukru no ne yiri ni ne nchan sesi ya ne baba akukura ni wo besra no me se wo besun ya se o se o pese ne madi ye nti o sheda yesa bumu ye no e de nkrofo de e hye ho e ma ne ma be ye titiri ene ne ma obobbo ne ma ne bidin e bi wa ban mu an o mu chese papa no me boni din aga na ho bi anim no wa ye mobosin obi a wasase so nti ono ehu se se asem na me ka no e ye no kre o se dog se nka me sa komachi ma kwa ye correction no a nka me ye me hu se boni aketua no e da no na me ye topic ni se ye ye boni a ye so aso twen ye saka no wasase so he ya no se ono de on jitum pa se ne boni so akatua no ne saka se ne baba akokora me hwe no obi mfa fun kora me enchia no se papa me chia wo abusa so ho te se ye nko ahoma no so hello obi ni mo a
3: obi chiro
0: we did say in afre free
3: no free ado se mo am free free ma se
0: ampa
3: yo se o na we pensé we continue to opra na we di budia
0: aha
3: yo na me metna no
0: aha
3: so obi ko wie obi ade otimi budia no su betumi emuna monam ten na mguo we obi ade ne ba bi yu me ni tiere
0: eye ten da de na wo kan ya apra da de no aha
3: e je kr everybody you of him
0: aha
3: me ni obi te e be yi no
0: aha nti ya cha sa wo dia wo di wani ehun bi
3: me di mani ehun bi
0: mo
3: ena mpese me de so so
0: me da se pa
3: so me da se
0: yo abrante mo ya prada tender no ya di wo dia no ena wo ka se wo no wo di nani ehun bi ene yi fo no de o mo nyi ni se e yade ya wo ho me di mani ehun bi ena ma dwuma me ye no me ye ho adwuma nti me nim se ne yete aha na afidie so nti no yenkyere na me kyerɛ wo sesia na obi wiya wade na so obi ye obone na wo de mano a empa ho ji sensuo na amuna wo I'm telling you it is say 2 awo de aboba hye mu ji se wo amia so unya mia so nko a ba bia wo hye bia oboa e be kan
1: ase dog me gbisa se mo flaya ne du ba bia na o mu suno mo ban aye artist fo no simu sa se sa autism dwumadi no odi ho ay school ay fra ay ta from school
0: isu ma no
1: no dwumadi no otimi ehwe
0: me ye ho adwuma papa na wonim ebi ye yare kan ye wo ho ebi ye yare deformity je se
1: okay.
0: Ye wo no no wan for me ye ebi wo ho sa en ebi wo ho so de a yetimi mawo ntoma yare ye te se bi a wakosere wo de yare akosere obi ana se wakogye eduro wo obi ho na wanfa na se dan ko ne bi a wo de anim guase na ye to sa nipa ne so obetimi akasa akese wo ama wo ma wo be wo nyina be ya yare fo aha ye obi sa wo enti nyani nyina na ya na ye yare ye ene nyeni nyina nso na yesu nso mu de aha ebu a we kone ye se ye nsu oba na ye kosie na ye kuja ne kwan dabi ye nyane sa bibiri wo ha yetimi ye ma omo transform se wa ma na nyina anwi a na uhu won nkwala bre mu a omo sha se a omo ani ni omo ho omo kala no ni omo kotobie ni se de omo nan omo mpo mutie no ene no ye di hu no dizo hu no ni ntam a yetimi ye ho adwuma ma ne dane na se wan hunu no de nyini wie de a na ne ye na de ne aha nti se wo hu se wa wo ba bi na etisa meka ye nua ba bi a ode ne ba e ba ye na ne de no e bia ye no na ne koto ne nsa ma no e ye ma ne nsa no te se ne nanso a te se ne nsa aha etisa nsa no a bi ne sa wo ne nan yes ye ye ho adwuma ma no ma ne nyina ebo mu aha ma bibia ye kama ne nan ya nan mu aye mremre ne kon ani mu aye mre ne nyina ye ne mo ma ne nyini wi a ende ye enye ye mhm sanity
1: all right don kwase be ayo bi a o ye pharmacist o ton nuro ni sa nwe ma no kwase adwuma a o ya no na 2016 wo no mu na obi di e wuduro e ma no wa de fansam se yede ne ko hospital na ma okoje ayalehwe ebra wa ifa ayale na na aye nyame sofu wi ba ho no ka chen se aye asofu ya mba hospital mba pichi pichi ya yin ka chen se ne hawo no aye poison die no aye sunsun ko enti wa se ba na sa no odan na ni ko kire asole na since then no na se firi oba nyina no obi ehu na wa se da cho ba nyame dwuma kese na sabre oye na adwun so nya madwuma kese no ana so okoso nya madwuma yi no sabre na anu hia so dokro no sini mama e tinya ma no papa
0: e no kwasem nya madwuma se usro sa ne ma no a untu mi nya madwuma se obi biara a oye nya madwuma no attack be ba so obi de ye yare obi de ye na ware obi de ye ne sikasem if se emra o konji obi afri ni hawo no na hawo ba os yen ya ye adwuma yen fa no trakeke o ha nti se usuro sa ne ma ne de a eti se ukoyi obi a nsu ofa no e se ohun nsu odware ha na nsu odware nso na fom ti wo yi obi afri nsu mu no wo ho so wani be ha han bi ha nti no se niamma twa nya se wo be kase wo be nyame adwuma no wa fa ne trakeke ye bi e wo kon ti se wo kopata ntoko a opatafo odu wa bi awudi aba nti aba ne bi kan wa na nkyere se nyankopon ni ho eno ne ma wo ye den ne ma hu se ye adwuma ye aha ne mo kɔ na nka fala na nka sika ya buo so a ka wa we odidi ne wada aha un se ni pass ho jo bebere kura mpa ye kura nta mo ha wo ka kra ba wo so ne ka wo se wo da sori ne bo mpa ye na me ka se sika ya buo so odidi pocho odidi awe na mo ne wada na wa so condition ye se so wo be sori abo mpa ye
1: sika fo mo ha ye den
0: sika fo eno kwasem ne se nipa mra wunye sika no na won na edidi wo nsem wo dɔso enti wo be fro obi se oyɛ sika ni but ne sika nyina echi no dɔmo a ekita no de ya ne nkai am awrante amachi de debɔ nwum bi wo se won hu obi agyapade wo ne ka wo de nso ye enti mra wo se wo fro soro a emra wo fro kɔ soro tenten no na efre soro ba fɔm wo hwe ase no na danger no yɛ kese aha enti mra sika ba wo nsem no na wo dɔmo a wudidi am bi de ne nso wo yɛ kese aha because say ne abrante mo no ehun say me wo sika na o me busa no na obusa me anama ma no na me nua ba grace busa me na mama no e da ma ma wo no wo be ka say me trim odin nti obi anso pese oso nipa ni aha nti enye bete wo de ya hwe ministers mps ni ade no o mo ka ma ne o mu hunu a obi wo be sori anopa no light tintin na bobo ano wa anya so a ye nto aba ma wo e domo yin so wono kwanti mi hwa wonyina na katua na yesen ti se wampa business bi anye pa anka wadwuma ho de a ne na ebe ha adwune ha sanity
1: a nti obe wi kra na ka se onim de eto no kra na sa to no kra na san so hu ni se abrabo
0: ene ni de ese
1: ene ni ye san de ebra o bo mpa ye no ebre na na niam agie
0: ego agie ego eya omra na ye moa no bible ni se edifo no hu mo se edifo na se na efie bi wo ho a ye hu se wo ba ba ye nipa kese wo ba ba ye nyame dwuma ahonhom ni bi sori tia wo wa ofi ubu okra wo ye wa wo yire ubu wa wo ye wa wo ba se wo hu nipa sori tia wo a ya na edin se ubekonkan ewa abrabom enti bible no so koso ka se nipa efiefo enipa tamfo ne efiefo enti so hu se niam akutia wo mra wo pese wo ye nyame adwuma na bibia nkoyi a entrance nka se nyame sofo enti no me nso me nkopemwa sori na obi ne betiti wachi ama wo na wo nso so watiti obi achi ama no yes nipa bia nye nena asa ahantan ni sika ni brenti a wo ye sofo a ye se wo yonko sofo ene bompa ye ma wo na wo nso abompa ye ntino ka se difo honhom se difo na se enti wo na wo ye bishop wo na wo ye hwanhwan obi be bompa ye ni bia ma wo wo sofo keto akora betimi ahyira wo ti wanka sa wo ntimi fa ngun hyira wo a wo trim enti no ye se obi bompa ye ni bia ma wo na nso obo bia ma wo sanete ye
1: se wo
0: enti eduba bia na watu anamon
1: okay
0: ye breno e ya ye be wo somfo doctor anane bo ama eni ye ha ya sempa 94.7 jumadie ne ye obi nim a obi kire me number me de ye adwuma no e ye 0243 510062 0243 510062 ebia ya bodua anase wo de efia mo wo mu no bibia nkoyie sɛ de ye papa yi kan adwuma nkoyie sikasɛm nkoyie bibia nkɔso wo ne nye aware mu akwantuo bibia nkoyie ma wo a na wo pɛsɛ wo ye hwehwɛ mu na wo nya mo a number no ye 0243 510062 0243 510062 fa number ne to nyankopɔn ya adoma wo kyena na wa frɛ me ase da PSA enkoma mi producer kwa mwabwati mosquito general enkoma minu ya ba grace odi yoko Facebook live enkoma sofu odai na enkoma abranti ya padibuchi abranti munu ya wakresi unyankupon inshraw
1: amen
0: nyankupon ya adum na se adumu dumu yenya ya wano dasene